0: Han arbetade i skogen. På kvällarna hörde han på radio. Ibland åkte han in till stan. Där köpte han brännvin. På lördagarna dansade han på Folkets hus. Han tyckte att han hade det bra. När han blev pensionär flyttade han till stan. Förr bodde han i en egen stuga.
1: Läsövningar till svenska för nybörjare. Lektion 7.
0: Förr kände han grannarna.
2: Detta är svensk lycka. Man ska ha två barn, en pojke och en flicka. Man ska ha två hus. Man ska ha en villa och ett sommarställe.
0: Förr arbetade han
2: helt. Villan kan vara ett radhus. I källaren måste man ha gillestuga och bastu.
0: Nu har inget att göra.
2: Sommarstället ska helst ligga på en ö.
0: Han tyckte
2: man ska ha två bilar. Man ska ha en statusbil och en slängbil. Den ena ska vara en ny Volvo. Den andra kan vara gammal och ful. Man ska ha två tv-apparater.
0: Han dricker kaffe och läser.
2: Man ska ha en färg-tv och en svartvit. Färg-tvn måste stå i gillestugan.
0: Man går också ut på stan.
2: Då kan gästerna se den.

0: Den andra kan stå i sovrummet.
1: Tänk på hur det var förr.
0: Man måste ha två semestrar. En på sommaren och en på vintern.
1: Nu har alla.
0: På vintern måste man åka skidor i fjällen. På sommaren åker man utomlands.
1: Då åkte man.
0: Då bor man i tält eller i husvagn.
2: Varje torsdag går jag på en kurs i spanska.
0: Sommarstället ska helst ligga på en ö.
2: Jag ska resa till Spanien i sommar. Då ska Eva-Lena vara hos morfar och mormor.